Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: yatahitajika, kuna vile ambavyo yatahitajika pia ku step up kuhakikisha huyo mtoto hakosi the necessary nutrients, the necessary treatment and care ambayo anahitaji akiwa mtoto mdogo, mtoto mchanga kwa ile hali. So hapo sana sana naimiza wanaume waweze kuwa mstari wa mbele ku observe, kuangalia kwa umakini, wamakinike kabisa kuangalia kwamba wake wao wana behave ambavyo wanafaa kwa wakibehave.
1: Hiyo imekuwa ni tathmini ya wiki, makala maalum yenye ufafanuzi mpevu.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Msikilizaji, ni furaha yangu kujumuika pamoja nawe katika wasaa huu ili tuweze kuendelea katika somo letu ambalo linazingatia maisha ya mwanadamu chini ya jua. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi mhubiri alivyofanya majaribio ya sayansi, hekima na elimu. Haya yote alipata kuwa ni ubatili. Msikilizaji, waweza kutenda jambo kisha uanze kujiuliza ni faida gani ambayo umeipata kwa hilo ulilolitenda. Hayo ndiyo yalikuwa matokeo yake mhubiri baada ya kufanya yote ambayo alifikiri kufanya. Kwa hakika ndugu yangu, hakuna lililo jipya chini ya jua. Tukiendelea kutoka kwenye ile aya ya 15 kwenye kitabu hiki cha mhubiri sura ile ya kwanza, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa, wala yasiyo kuwapo hayahesabiki. Rafiki yangu, watu wengi husema kwamba mkunje samaki angali mbichi. Naam, hiyo ni misemo yetu kama wanadamu. Tena mti hukua kombo kwa sababu jiti lake tayari lilikuwa kombo. Katika maisha yetu kama wanadamu, tunapozaliwa, sisi huzaliwa na asili iliyopotoka. Twaweza kufanya yote ambayo twaweza kufikiri kuhusu asili yetu hii ya kale, kama vile kusomesha na mengineyo, lakini jinsi Bwana Yesu alivyosema, hivyo ndivyo ilivyo. Hebu sikia neno lake Yesu kuhusu asili hii ya kibinadamu katika sura ile ya 3 aya ya 6 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Naye alisema hivi: kile kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kile kilichozaliwa kwa roho ni roho. Rafiki yangu, daima kile ambacho ni mwili hakitabadilika na kuwa vinginevyo. Hiyo ndiyo sababu ya lazima sisi kuwa na asili mpya. Asili hii mpya ni lazima kwa kila mwanadamu. Kwa muda mrefu, ilifikiriwa kwamba mtoto akienda shuleni, hali yake hubadilika na kumfanya yeye kuwa mwananchi au mtu aliyewajibika. Lakini kwa visa ambavyo vimekuwepo katika vyuo vikuu, shule za upili na hata shule za misingi, wazo hilo linakuwa halina mahali tena. Hiyo ni ishara kwamba masomo hayawezi kubadilisha yoyote kwa vyovyote vile. Kumekuwepo na uasi, ukaidi na utovu wa nidhamu. Imekuwa ni jambo la kawaida kwa wanafunzi kuwa na tabia mbaya, mbali na utumizi wa madawa ya kulevya. Leo hii msikilizaji, tumefikia ile siku ambayo kile ambacho tulikiita kuwa ni kibaya, sasa twakiita kuwa ni chema. Ila watu wengi ambao ni wasomi, wao wanaona kuwa kuna maendeleo ya ajabu katika sehemu za masomo. La, mimi sikubaliani na hiyo, kwa kuwa hiyo sio maendeleo, bali huo ni uharibifu. Ndugu yangu, hakuna siku ambayo masomo yataleta suluhisho katika maisha ya mwanadamu. Wanafunzi na wakufunzi kwa pamoja wanahitaji asili mpya. Asili hii haipatikani katika masomo, bali katika kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Msikilizaji, iwapo ingelikuwa kweli kwamba mtu yuweza kumbadilisha mwenzie asili yake, basi leo hii hakungelikuwepo na wezi au walagai na watendao maovu ya kila namna. Kwa nini mtu akifungwa kwenye gereza hatoki huko akiwa amerekebika, bali anatoka huko akiwa mbaya kuliko alivyoingia? Ni wazi kuwa hakuna hata mmoja ambaye yuweza kubadili asili ya mwanadamu. Ndugu yangu, haiwezi kukubalika kwamba mtu ambaye asili yake tayari ni ile iliyopotoka yuweza kumsaidia mwenzake aliyepotoka. Hakuna njia, hata akipigwa haibadilishi chochote katika maisha yake. Nashangaa kwamba waweza kuona kwamba kuna mwizi ameshikwa na hata huenda amepigwa na kuuawa na raia, lakini hapo hapo wamuona mwingine anajaribu kuiba. Je, mwenzangu, huyo mtu hakuona kilichompata mwenzake? Kwa kweli, sijamuona mwizi aliye kipofu. Kwa hivyo ni lazima kwamba aliona yote yaliyompata mwizi huyo. Basi ni kitu kipi hicho ambacho kinamsukuma hata kutenda tendo kama hilo ambalo anajua kuwa mwisho wake ni mauti? ni asili ya mwanadamu iliyopotoka. Asili hiyo huenda ikawa tofauti kutoka kwa mmoja na mwingine, lakini hakuna tofauti yoyote ile. Nisikie mwenzangu, haijalishi wewe ni nani, uwe umesoma au hujasoma, asili ni hiyo moja iliyopotoka. Neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Yeremia, sura ile ya 17 aya ya 9 na ya 10. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una magonjwa ya kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Naam ndugu yangu, hiyo ndiyo hali ya moyo wa kila mmoja wetu. Lakini una uamuzi wa kufanya. Je, utamruhusu Mungu akubadilishie asili yako, au utajaribu wewe mwenyewe kujibadilishia kwa njia yako mwenyewe? Jambo la kusikitisha ni kwamba hata wewe mwenyewe haujui moyo wako. Shauri langu kwako ni hili: mpe Bwana Mungu wako nafasi katika maisha yako, nawe utayaona mabadiliko. Sikia ndugu yangu, ni Yesu peke yake ndiye yuweza kukupa asili mpya katika maisha yako. Nini hilo ambalo limekuwa ni gumu kwako hata usiweze kulishinda katika maisha yako? Au ni kipi hicho ambacho ni kidogo sana lakini cha kusumbua katika maisha yako hata usiweze kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu? Msikilizaji, gari linapoharibika, je, watu hulipeleka wapi? Wao humpelekea daktari anayewatibu watu? La hasha. Wao humpelekea yule fundi mwenye ustadi wa kuyatengeneza magari. Hebu nielewe ndugu yangu, Mungu ndiye aliyekuumba, wala wewe haukujiumba mwenyewe. Kwa nini usimpe huo moyo wako? Mbona ujipeleke kwenye mambo ambayo mwishowe utajuta? Rafiki yangu, mimi nilikuwa kama wewe. Kuna mambo mengi ambayo sana yalikuwa yamenitinga, ambayo nilitamani sana kuyaacha, lakini sikuweza hadi nilipomruhusu Yesu Kristo ayatawale maisha yangu. Msikilizaji, kuna mabadiliko ambayo Mungu huyafanya katika maisha ya yeyote yule ambaye anaweka tumaini lake kwake. Njoo kwake nawe utayaona hayo mabadiliko ambayo ninayazungumzia. Kumbuka kuwa sisi sote tumepotoka, lakini katika Bwana Yesu Kristo tunanyoshwa katika mioyo yetu na kuwezeshwa kufanya yale ambayo yanatustahili machoni pake Mungu. Twapata asili mpya maishani mwetu. Kwake mtu aliye chini ya jua, kile ambacho kimepotoka msikilizaji hakiwezi kunyoshwa, bali kwake Mungu hakuna lolote ambalo ni gumu la kumshinda yeye. Katika aya ya 16, neno hilo laendelea kutuambia kwamba, nikatafakari nikasema, nimejipatia hekima nyingi kuliko wote walionitangulia Yerusalemu. Naam, moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Msikilizaji, kwa maneno haya, alikuwa na moyo wa kutakabari kwa kiwango fulani, kwa kuwa alikuwa mwenye hekima na maarifa kuliko wote waliomtangulia. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza, Paulo alisema hivi: ujuzi au hekima huleta majivuno. Roho au moyo wenye majivuno ni kama mpira uliotiwa pumzi. Mara mtu anapoanza kuona kuwa yeye ni bora kuliko wenzake, hapo ndipo majivuno na roho ya kutakabari huingia. Elimu ina msingi wake kwenye ujuzi, ila ni lazima ujuzi wetu ndugu yangu ujaribiwe chini ya mwanga wa neno lake Mungu. Iwapo ujuzi wako ni kinyume na neno la Mungu, yaani Biblia, basi ni ujuzi wako ndiyo wenye makosa na sio neno la Mungu. Katika aya ya 17, anaendelea kwa kusema kwamba, nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu. Nikatambua kwamba haya yote nayo ni kujilisha upepo. Msikilizaji, tunaposoma kwenye haya maandiko, twaona kwamba hekima na upumbavu, vitu hivyo viwili haviwachani kwa umbali. Wengi wa wale ambao katika historia walionekana kuwa wenye hekima, wao ndio ambao wameonyesha upumbavu. Mmoja ambaye anajulikana sana ni Sulemani. Waweza kumcheka Sulemani, lakini habari gani sisi ambao tunaishi kwenye karne hii? Sisi ambao tusema kwamba kuna maendeleo na uvumbuzi wa ajabu ambao haujaonekana tangu mwanadamu kuumbwa. Ni kweli rafiki yangu, na pia nitaongezea kwa kusema kuwa karne hii ndiyo yenye miamba ya hekima, au sivyo? Lakini kile kinachonisumbua moyoni mwangu ndugu yangu ni hiki: Licha ya kuwepo na hekima hiyo ambayo imetumika kwa kuunda vitu vingi vya ajabu, kuna shida ambazo zimemkumba mwanadamu wa sasa kuliko wakati mwingine wowote ule. Matatizo ya ulimwengu sasa ni marudufu. Je, mwenzangu, hiyo ndiyo hekima? Magonjwa kama vile ukimwi, kisukari, ugonjwa wa saratani bado inaendelea kuwaua mamilioni ya watu. Ndoa kuvunjika na mengine mengi ambayo wayajua yamemkumba mwanadamu. Lakini mwanadamu bado tu anajiona kuwa yeye anayo hekima. Ole wako mwanadamu usipomkimbilia Mungu aliyekuumba. Hekima isiyotoka kwake Mungu, ndugu yangu, ni ubatili, tena ni kujilisha upepo. Neno la Mungu lasema hivi katika Zaburi ya 55 aya ya kwanza: mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Ndugu msikilizaji, mwanadamu ameishi kana kwamba hakuna Mungu. Hiyo ndiyo sababu yake kutafuta kusuluhisha shida zake pasipo Mungu. Kwa kujifanya kuwa mwenye hekima, amejipata kuwa yeye ni mpumbavu. Ni heri kutafuta hekima inayotoka kwake Mungu, maana hekima hiyo ndiyo ambayo yaweza kutusaidia katika maisha yetu. Tafuta hekima inayotoka kwake Mungu, maana hiyo ndiyo ambayo itakusaidia. Mtu anapotafuta hekima pasipo Mungu, msikilizaji, atakuta kuwa haistahili juhudi yake. Pia ni kama kujilisha upepo. Kwenye aya 18, mhubiri anaongezea kwa kusema kwamba, yani katika wingi wa hekima, mna wingi wa huzuni. Naye aongezeaye maarifa huongezea masikitiko. Rafiki yangu, kuna hali ya kufikiri kuwa iwapo mtu anayo hekima na maarifa, basi yeye hutosheleka na kupata furaha maishani. Lakini ukweli ni kwamba vitu hivyo vyote haviwezi vikafanya yoyote kuwa radhi katika maisha yake wala kutosheleka. Kunaye mtu mmoja aliyesema kwamba wakati ambapo kuwa mpumbavu ni furaha, basi kuwa mwenye hekima ni ujinga. Kuna ukweli kiasi fulani katika msemo huo. Katika wingi wa hekima, ndugu yangu, mna wingi wa huzuni. Je, ni nani asiyejua, msikilizaji, kwamba kadri ya vile ambavyo twazidi kujua, hivyo ndivyo matatizo yetu huongezeka? Maisha yamekuwa ni magumu sana na yenye kuchosha. Kumekuwepo na mkazo wa akili licha ya vyote ambavyo uvumbuzi wa kisayansi umeleta katika maisha haya. Maisha yamezidi kuwa magumu na yenye kukatisha tamaa. Ndugu yangu, mashine ambazo zimefikiriwa kuwa ni za ajabu kufikia kiwango cha kuabudiwa, sasa ndizo zimekuwa chimbuko la uharibifu miongoni mwetu. Sulemani alikuwa sahihi kabisa aliposema kwamba katika wingi na hekima mna wingi wa huzuni. Ijapokuwa yeye mwenyewe hakuishi katika karne hii ya uvumbuzi na utendaji wa kazi katika viwanda, alijua kile alichokuwa akisema. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo unaliona maishani mwako na hata katika ulimwengu mzima kwa jumla. Baada ya Sulemani kufanya majaribu ya kisayansi na kupata matokeo kuwa ni ubatili, alianza kufanya majaribu kuhusu raha kwenye sura ya pili. Katika aya ya kwanza ya sura ya pili anasema hivi: nikauambia moyo wangu, haya sasa nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa, na tazama hayo nayo yakawa ubatili. Ni rahisi kwako, msikilizaji, kufikiri kuwa Suleimani aliishi katika siku za hivi karibuni. Yeye aliishi miaka 3000 iliyopita. Alijaribu chochote ambacho kilionekana kuwa cha anasa. Barabara hii ya raha inawasafiri wengi mno hata siku ya leo, msikilizaji. Popote uendapo ulimwenguni, hakuna sehemu ambayo utakosa vyumba vya anasa, majumba ya filamu, dansi na kadhalika. Hii yote ni katika hali ya kutafuta kutosheleka katika maisha haya kwa njia hiyo ya raha. Kuna hao ambao wanapenda anasa sana. Ila swali langu ni hili: je, kuna nini cha kujivunia katika hayo? Ni kweli kwamba tabia zetu, msikilizaji, zimezorota, na hiyo ndio sababu ya magonjwa haya yote ya anasa ambayo yamewaadhiri wengi miongoni mwetu. Ndugu yangu, watu wanakufa kila siku kutokana na tabia hizo zilizozorota. Nyumba nyingi pia zimevunjika kwa sababu ya jambo hilo hilo. Sulemani alikuwa na wanawake 1000. Alijaribu kujitosheleza kwa njia hiyo. Alikunywa mvinyo na kutumbuizwa kwa yale ambayo moyo wake ulielekea. Lakini mwisho wa haya yote, alikuwa na haya ya kusema: natazama hayo nayo yakawa ubatili. Ndugu msikilizaji, Huu ndio mwisho wa wale wote ambao wanatafuta kutosheleka katika maisha haya kwa njia hiyo ya anasa. Iwapo wewe unasafiri kwa njia hiyo ya anasa, usipogeuka na kufuata njia ya uzima, yani Yesu Kristo, basi utafika katika mji uitwao ubatili au kwa jina lingine uharibifu. Msikilizaji, geuka na ufuate njia ya uzima. Kwenye aya ya pili anaendelea kwa kusema kwamba, nikasema juu ya kicheko ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Wenda Sulemani alikuwa na wasanii waliomtumbuiza kwa vichekesho. Kwa haya anasema kuwa hayakumfaa chochote, tena ilikuwa kupoteza muda. Aya inayofuatia ya tatu yasema hivi: moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuuburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo ukali ukiniongoza kwa hekima, na jinsi ya kushikana na upumbavu, hata niyaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili wafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Msikilizaji, hayo ndiyo yalikuwa mawazo ya Sulaimani. Kumbuka, Sulaimani anafanya upelelezi na majaribu pasipo Mungu. Anaendelea kusema hivi katika aya ya 4 hadi ile aya ya 7: nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mizabibu, nikajifanyia bustani na viunga, na kuipanda humo ndani miti yenye matunda ya kila namna. Nikajifanyizia birika ya kunyweshea mwitu mlimo pandwa miti michanga, nami nikanunua watumwa na wajakazi, nikawa na wazalia nyumbani mwangu. Tena nikawa na mali nyingi za ng'ombe na kondoo kupita wote walionitangulia Yerusalemu. Msikilizaji, hayo yote ni mambo ambayo Sulemani aliyajaribu. Kusudi lake lilikuwa moja tu, kutafuta kilicho chema kinachomfaa mwanadamu kufanya katika maisha haya chini ya mbingu. Alifanya hayo yote kwa kutafuta kutosheleka kwa njia hiyo ya raha. Alikuwa na mali ambayo hakuna hata mmoja wa wale wanaoishi leo hii waweza kumfikia. Hebu tazama katika aya ya 8 ambayo yasema yafuatayo: tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo. Nikajipatia waimbaji waume kwa wake, nao wale ambao wanadamu wanawatunuka masuria wengi sana. Hivi vyote msikilizaji alikuwa navyo, lakini havikutosheleza maisha yake. Mziki alikuwa nao tele, hakuna ambacho hakuwa nacho alichofikiri kuwa kitampa raha. Kisha anasema hivi kwenye aya ya 9 na ya 10: basi nikawa mkuu, nikaongezeka kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu, na pia hekima yangu nikawa nayo, wala sikujinyima macho yangu yoyote yalichokitamani, wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Kwa maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Iwapo ungelikuwa na yote ambayo wahitaji, je, ungelifanya nini? Nafikiri kwamba utaanza kuwaza na kuwazua jinsi maisha yangelikuwa. Huenda hata wafikiri kuwa ungelikuwa na furaha na kutosheleka maishani mwako. Hilo ndilo wazo la watu wengi, kuwa mtu mwenye mali ndiye mwenye furaha maishani, kwa kuwa anacho chochote anachokihitaji. Ni wazo la wengi pia kwamba asiye na kitu ni mwenye huzuni. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hayo ni mawazo yasiyo sahihi. Mara nyingi wale wenye mali wao ndio wenye shida na huzuni mwingi. Kwa nini mtu aliye na mali, msikilizaji, au

yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na VHB. Na

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa Magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Mjamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Basi ujumbe huu unatuleta mwendo wa dakika 35 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, na ni katika kipindi chako cha Mixed Flavors Show, ikiwa ni Money Friday, Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9. Dada Esther Mwegali nipo studioni, na studioni ni kwema. Wale mnapenda kuuliza, ombi langu na tumaini langu ni kwamba pia nawe hapo ulipo kwenye kazi zako, shughuli zako, nyumbani, barabarani, popote unapopatikana, ya kwamba pia nawe uko salama. Ni Ijumaa, ndio tunakubali na kutambua, lakini haina maana ya kwamba uzubae zubae, ulegelege, ukwekwe tu hapo. Hapana, hata leo ni siku nzuri ambayo unajua Mungu anaweza kusababisha hicho ambacho unatafuta uone, mlango huo unaobisha ufunguke, na hicho unachoomba ufanye nini? Upewe. Na hivyo basi usipatikane kama hauko katika nafasi ya kwako. Kwa haraka sana, John Mwandawiro Mwazuna uko ndani na una ujumbe pale, na shukuru sana. Nitaweza kushiriki na wapindo wakati wa himizo la kimani. Waweru wa Masharia upo na unasema hapa uombi pore ya nini? Stella Kivu wa Machakos upo, Aluya Prince kutoka kule Parklands pia nawe, Kosim Silent na kuona hapo, John Masinde Wasike upo na mke wako pale na wenzako hawa, asanteni sana sana. Yupo Gideon Wambua na kuona, Lame Kokindo, Esther Mackenzie pia nawe na kuona pale, Nation Musa yupo, yupo Alex Masibo, asante sana. Felix Kola pia nawe na kuona hapo, Pastor Sara Daniel upo, Eliodorono karibu sana, Andrew Walumakanda ukiwa kule Lumakanda Massive karibu sana, Monica wa Sunrise ni kule Githumu Kandara pia na upo ndani ya kipindi kuwatambua tambua tu. Hata nawe ambaye umenyamaza hapo unasema dada Esther siku zote nipo, sikosi, lakini kidogo muda wa kuandika ujumbe unakuwa kidogo unanichenga, basi pia nawe tunakutambua, lakini siku moja tunaomba ya kwamba muda upatikane, bidii iwe nyingi, alafu utuzungumzishe jamani, tukujue angalau hata jina, na tukutambue na kukusalimia una namna gani.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Aha, wikendi ndio hii karibu inakaribia, na kwa wale ambao unajua kazi zao, shughuli zao zinawaruhusu, na hata zikikuruhusu jamani, you should plan for your rest. As you plan for your work, you should plan for your rest. Now, utafiti unaonyesha ni kwamba siku hizi kupumzika it's a luxury. Yani si kitu ambacho ni basic, si kitu ambacho ni necessary, si kitu ambacho lazima kifanyike. Mtu anapumzika ikiwezekana. Isipowezekana, unaendelea tu. Naendelea tu. Unasonga tu. You keep running mpaka unajua siku moja mwili unaamua leo naye hatusongi. Na haifai kuwa hivyo. Lakini najua ndivyo inavyofanyika, na inatajwa kuwa ni kutokana, unajua, na hali na kiwango cha juu cha gharama ya maisha, si hapa nchini Kenya peke yake, lakini ndivyo ulivyo ilivyo hata katika sehemu zingine za ulimwengu. Unajua, na mtu mmoja alikuwa anafanya mchezo na kusema, jamani pumzika, wewe si pani ya kule pipeline. Mtetezi wa mashabiki Israel Wambua, mko sawa? Wanasema hiyo pani iliwaka January vile watu walitoka ushago. Unajua siku kuu, usiku na mchana haijazimwa. Watu wa pipeline mnaambiwa mnakula chapati sana. Si kukula chapati sana, vile mko wengi. Lakini ni kusema ya kwamba jamani, pumzika inahitajika, just find a way. Inaweza kuwa kidogo vigumu, lakini mimi nitasema jaribu. Jaribu, jaribu sana. Si vizuri mwili ubreak down siku moja. Na huwa nasema mara nyingi huwa inafanyika ile wakati ambao unajihitaji ukiwa mzima, mwenye nguvu, umechangamka. Ndio sasa mwili unakuambia naye leo kidogo nimechoka. Na utapenda na utajuta. Si ndio? Kwa hivyo hata tunapoingia kwenye weekend, make it a necessity. Wacha ikue ni jambo ambalo unahitaji kufanya. It may be a few hours and maybe a day, but somehow ensure you rest. Snatch, he did it again.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Selina, ndio maana tunasifu. Najua kidogo unasikia ni kama uko Jumamosi, ni kama uko Ijumaa. Ni kama uko ndani ya Mixed Flavors kidogo, ni kama unahamia Gospel Ruka. Lakini ni kusema ya kwamba ni kufunga wiki, na of course tunakaribisha wikendi, na kile kitu ambacho tunakifanya ni kumshukuru na kumsifu Mwenyezi Mungu kabisa kabisa. Alafu pia rehearsals hapa na pale. Si unajua lazima nikumbuke kukufaa katika jambo la kucheza hapa na pale, ili basi usiwapewa na sifa na ibada wakati mgumu sana Jumapili. Au namna gani? Nani kama dada Esther anakupea attachment ya bure?
1: Sema bado inasema fahari ya jamii.
0: Muda wetu unakwenda sana, tuna dakika 9 kabla ya kukamilisha awamu hii, tuingie kwenye awamu ya pili. Tusifu pale ndani ya special kikwetu hawa. Of course tuwe na ibada yetu ya shukrani. Unaweza anza, unajua, kushiriki na kutuma sadaka zako za shukrani mapema kama na hivi, ila unajua tuna wakati wa kuliangazia neno hata tunapoanza kuhimizika kiimani mapema kama na hivi. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wake wa nani, mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 9. Yani nahisi kwamba muda huu jamani hautoshi, lakini tutafanya bidii tuseme machache ambayo tunahitajika kusema. Samueli wa kwanza mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi wa 8 wa 9, na tunasema usisisitize unajua katika njia yako, ama katika lile jambo ambalo Mungu anakuambia hapana, kwa sababu matokeo yatakuwa unajua makali mno. Hata Samueli alipokuwa mzee, aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli, na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wapili Abia. Walikuwa waamuzi katika Beersheba, ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa kadri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa niacha mimi na kwa kuitumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Najua ya kwamba habari hizi si geni, na ni mahali ambapo unajua wana wazee wa Israeli wanamwendea Samueli na kusema, sasa tunahisi ya kwamba tunahitaji mfalme wa kutuamua na kutuongoza kama mataifa mengine. Tambua jambo moja ya kwamba kulikuwa na hitaji. Ukweli ni kwamba Samueli alikuwa na vijana, na tumesoma hapo ya kwamba Yoeli na ndugu yake Abia hawakuenenda katika njia za kumcha na kumwogopa Mungu kama baba yao nabii Samueli. Na hivyo basi kulikuwa na hitaji, kulikuwa na pengo, there was a need ya kwamba kupatikane mtu ambaye atawaongoza Israeli na kuamua mbele za Bwana na kuwaongoza. Lakini ile makosa ambayo hawa wazee walifanya, walipotambua kuna hitaji, hawakuenda kumuomba Mungu wakimuuliza, sasa tazama watoto wa mtumishi wako hawaenendi vizuri, wanachukua rushwa, wanapotosha hukumu, tutafanyeje, tutaongozwaje, maagizo tutayatoa wapi, tutaamuliwa na nani? Hawakufanya hivyo. Lakini walifikiria wao wenyewe kwa akili yao na hekima yao, wakaona jambo la kufanya ni wapate mfalme kama mataifa yanao wazunguka. Na hiyo ni challenge ama impact ama impact ya influence. Unajua vile ambavyo unaangalia wengine wakifanya, vile ambavyo wengine wanaenenda, vile wengine unajua wanafanyafanya mambo yao, na unaona hata na mimi naweza kuchukua huo mtindo. Lakini unasahau ya kwamba kama wana wa Israeli, wewe ni taifa teule. Unajua Israeli hawakuwa watu kama watu wengine, hawakuwa taifa kama taifa zingine, ilikuwa taifa la Mungu ambalo Mungu mwenyewe alikuwa amechagua na kutenga ni kwa ajili yake mwenyewe, kujiletea utukufu. Na hivyo basi watu hawa hawakutafuta mapenzi ya Mungu, hawakumtafuta Mungu, lakini wakatafuta kufanya na kukopi na kuiga vile ambavyo mataifa mengine yanafanya nini? Yanafanya. Wanakuja kwake mtumishi wa Mungu Samueli, wanapendekeza pendekezo hilo, lakini kwa sababu Samueli yeye anajua vile mambo yanafaa kwenda, yeye anaomba kwanza. hawaambii watu ni sawa ama si sawa. Anaomba kwanza, kwa sababu anajua ya kwamba watu hawa ni watu wa Mungu, na kama kuna vile wanafaa kuenenda ni jinsi ambavyo Mungu atakavyofanya nini, atakavyoelekeza. Unajua, na Mungu hakukataa. Mungu akamwambia vile wanasisitiza wafanyie hivyo hivyo, unajua, lakini wafanye wajue ya kwamba kutakuwa na matokeo ya njia ambayo wanafanya nini, wanaichukua. I am paraphrasing. Na utambue jambo moja, kuna kitu ambacho tulikuwa tunakisema kuhusu Mungu wakati tuko Christian Union pale college, na tulikuwa tunasema ya kwamba God is a gentleman, he won't force himself on you, na ya kwamba pia Mungu hata kulazimisha, Mungu anakuadvise, anakuagiza, nimeweka mbele yako uzima na mauti, lakini nakushauri chukua ama chagua uzima, lakini Mungu hata kushika shingo akulazimishie kwa uzima. Hata katika jambo la wokovu, Mungu alampea mtu free will, ya kwamba unaweza kuchagua kuamini ama usiamini, na njia yoyote unayochagua ina matokeo yake pale mwisho. Na hivyo basi Mungu, hata kama alijua ya kwamba njia hii wanayochagua wana wa Israeli ya kuwa na mfalme mtu itawaletea shida, lakini Mungu aliwaambia kwa sababu mna insist and that is what you want, basi go ahead and have it. Na hii inakuonyesha ya kwamba kuna vitu, kuna mahali, kuna njia, kuna maamuzi ambayo yanaweza kuwa si maamuzi ya Mungu katika maisha yako, na si vile ambavyo Mungu angependa mambo ya kwende na hali iwe. Lakini ukisisitiza sana, kwa sababu Mungu anasema mimi ni Mungu, sitashindana na mwanadamu. Anasema pia atagawa utukufu wake na mtu. Mungu anaweza kukuruhusu, go on, have it, do it. Unajua, kuwa hapo na mambo haya yote ama miliki hiyo, kwa sababu umesisitiza sana. Lakini hiyo imaanishi ya kwamba unajua matokeo yake utayaepuka. Sisi tunajua ya kwamba mfalme wa

0: Hey, anaitwa Maureen Towet. Ushaisikiliza wimbo? Hata kama huku unacheza wimbo unaisha unasema, "Huu una breathe out." Hey, sawa sawa. Nina dada zangu humu ndani. Najua ile imewapeleka vizuri. Imewapeleka nyumbani kidogo. Kibao kinaitwa Cheng Jehovah. Watu wa maeneo ya bonde la Ufa kule Eldoret, kule Kericho, the city of champions. It was your moment to shine. Na natumaini ya kwamba pia mmeingia kwenye ibada ya shukurani hata tunapozidi kumshukuru Mungu kwa pamoja. Tukipitia kwenu hivi na kibao, ujue ya kwamba kikapu cha sadaka kiko pale. Na nafaa nione hapa, unajua Cherop, Cheroitich, Chirichir na maneno haya yote mazuri mkiwa unajua mnaingia kwenye ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kibao kinatuleta mwendo wa dakika 34 sikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu hii leo. Tunazidi kubarikiwa, of course tunajiandaa kuingia kwa the main aim of the show pale kwenye awamu ya tatu, kuhimizana kiimani. Hii nakutajia ili basi uzidi kujiandaa na himizo la kwako hata unapozidi kubarikiwa ndani ya awamu hii ya pili.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Kwa haraka sana kipengele chetu cha maarifa kazini, tusije tukachelewa sana hii leo. Unajua kuna mtu alisema ya kwamba wakati ambapo unaingia kwenye shughuli fulani, kama ni kazi pia kama ni biashara, unatambua ya kwamba achele kazi yenyewe ni asilimia 20 ama 30, lakini kile ambacho ni cha muhimu sana mle ndani zaidi ya ujuzi wa kufanya ile kazi ni zile ambazo tunasema ni skills, and mostly people skills. Unajua skills za kujua ufanye nini, useme nini, ukae wapi, ubehave namna gani na mambo kama na hayo. Ama ujui ya kwamba kuna watu ambao walitamani nafasi ya kazi sana alafu wakaipata. Ai, wakakaa pale wiki mbili wakasema I cannot do this. Kwa nini? Walishindwa labda kutangamana na wale watu wako pale. Wakashindwa labda kung'amua changamoto zikija. Wakashindwa labda kustahimili na kuvumilia wakati ambapo labda kuna mawimbi na vitu kama na hivyo. Na hivyo basi vitu hivyo vinasalia kuwa vya muhimu sana zaidi ya kazi yenyewe. Kuna watu wana pesa, wanaweza kuweka biashara, lakini hawajui kutangamana na wateja. Wakati mwingine unapata ni mwenye biashara lakini akiwa hapo wateja hawakaribi, ama wanauliza wakipotea, kwa sababu vile wanaangaliwa ama wanaongeleshwa inakuwa ngumu sana. Lakini sasa hapo ndipo wanaingilia wale ambao labda hawana uwezo wa kuanzisha yao, lakini wana uwezo, unajua, kwa that particular time, that is what I'm saying, wana uwezo, unajua, wa kukusaidia katika ile ya kwako. Na hivyo basi nikusema ya kwamba ni muhimu ujue ya kwamba beyond, you know, the work being done, the business being ran, ya kwamba kuna skills zingine ambazo actually ndizo muhimu zaidi, kwa sababu ukizikosa kila kitu will come crumbling down and that won't be your portion. Kwa hivyo basi utambue ya kwamba that bravery, unajua, huo ufahamu, huo uwezo na ukakamavu wa kuweza kung'amua mambo na hali na watu ni ya muhimu sana, hata zaidi ya kazi yenyewe.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Watu wa Mapeka, Mapeka sasa, sana sana kule kwenye mpaka wa Busia, mtakubali ya kwamba kibao hiki kitoke taifa la Uganda hii leo. Ni majirani zenu, hii lugha mnaelewa. Sawicliff Bukanshi na mama mkongolewa Monica Gondera, mmenyamaza, mpo. Kama mnanisikia, ujumbe ni uone kutoka Bunamoya kule Kambala, taifa jirani la Uganda. Judith Babiri na kibao chake Katonda Tolimba.

0: Mary kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kutii matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Meogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza muziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Yadama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Lydia Nasserian, my nation well represented. Mama Rambo, mtoto wa Nuru kutoka Bisil Kajiado, Linus Mwana Wahanda na wengine wote ambao fuatilia, unajua kituo hiki kutoka The Ma Nation, watu wa Narok na maeneo mengine yote, tunawasalimu kabisa, tunawapenda na kuwathamini, na tumefika huko kwenu na tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba nyinyi ni sehemu ya kituo cha Biblia Usema Broadcasting na kipindi cha Mix Flavors. Dakika ni 6 alafu tutakuwa tunafunga awamu hii. Hii ni kusema ya kwamba tunaingia sasa kwenye ile awamu ya 3 ambayo tunakuwa na wakati mzuri wa kushiriki mmoja kwa mwingine neno lake Mwenyezi Mungu almaarufu himizo la kiimani. Lakini kabla ya pale, ni muhimu, unajua tukamilisha ibada hii ya shukrani kwa kutambua wewe ambaye umeweza kutuma sadaka yako ya shukrani. Ni kufae tu usiwe umetoa sadaka alafu moyo unadunda unauliza imefika BHB kweli ama nimekosea mahali. Kwa hivyo ningependa, unajua, nikutambulishe ya kwamba imefika upande huu, na wewe naye nisikiliza pale wakati tunafunga funga, basi usisalie nje, kubali tuungane kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa mema aliyotutendea hata kwa njia ya matoleo. Tunatoa sadaka zetu za shukrani tukitumia hiyo paybill number ya 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967. Hata kwa neema, unajua, na uwezo wa kukabiliana na mambo yanapokuja. Kuna mtu ambaye alikutana na changamoto mara moja, yeye akafunga kazi, mwingine akafugasha virago akasema hii kazi siwezani nayo. Lakini wewe Mungu anakupa subra, neema, kibali, hekima, unapambana na bado unasonga, and you are proud of yourself. Jamani, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Francis Mburu, Enoch James, kuna Lydia Mwangi, Alice Asenahui, Joyce Madalo, Charles Masai, Esther Kali, Charles Nyaga, Agnes Monai, Francis Omukuya, Thomas Mulama, Agnes Mwangangi pale, Betty Mwaseti, Joseph Muendo, Elizabeth Kioko, Daniel Paul, tunawashukuru sana sana. Imefika Biblia Husema, Mungu ameipokea na baraka zake zikawe juu yako. Hata nawe unayenisikiliza pale, na moyoni mwako kabisa kweli na hakika ungetamani kushiriki katika mambo haya yote mema tunayoyafanya hapa, na unasema uwezo kidogo unanipungukia, Mungu atoae akakupe. Mungu apeaye, unajua, wanaopanda begu, hakikisha katika mkono wako kuna begu, ili basi kwa pamoja tuzidi kutenda kazi ya Mungu kungali mchana, kabla usiku haujaingia. Hata unaweza kuchukua fursa hii kuwa nguzo, usikubali wiki ikamilike kabla hujanyosha mkono wako upande huu. Ni muhimu sana sana, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele na izidi kutendeka kwa utukufu wa jina la Mungu wetu.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Usema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia Usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia Usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Basi msikilizaji, ndani ya dakika moja hivi itakuwa ni saa 6 za mchana, jiandae ili basi.

0: Bisa labda wewe.
1: Mimi niko salama.
0: Yes.
1: Ya imi zangu nimekuja kutoka kitabu cha Luka.
0: Mhm.
1: 17 mstari wa 11 kufika 19.
0: Mhm.
1: Ni kuhusu wale wanaume, wale wakoma 10 wanaume.
0: Mhm.
1: Ya nasema Yesu alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu.
0: Mhm.
1: Alikutana na wanaume 10 wenye ukoma.
0: Yes.
1: Walimuita kwa mbali. Mwalimu, uturehemu.
0: Mhm.
1: Akawaambia, waende wajionyeshe kwa makuhani. Njiani wote walikuwa 10 walipona, lakini ni mmoja tu alirudi nyuma.
0: Mm-hmm.
1: Kumpigia Yesu magoti na kusema asante.
0: Mm-hmm.
1: Ya, mpungi yangu nasema hapa.
0: Yes. Pointi
1: ya kwanza, shukrani utukamilisha.
0: Mm-hmm.
1: Wote 10 walipona kimwili. Lakini yule mmoja tu aliambiwa, imani yako imekuokoa. Shukrani ilimpa wokovu wa roho. Pia sio mwili tu. Pointi ya pili nikajua, shukrani ni unyenyekevu.
0: Mm-hmm.
1: Na pointi ya tatu, shukrani kutufungulia milango zaidi.
0: Yes, yes.
1: Ya,
0: asante, asante. Blessed Tom Rains, kumbe unaweza fafanua kidogo. Unajua huwa unaingia namna hii na kabla ukitusalimia hata hatujasema tumesalimika. Unatuambia wacha nisongee mwingine. Asante, asante Blessed Tom Rains. BHB, hello.
2: Hello.
0: Jamani, radio yako?
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Radio.
0: Yes. Yes.
2: Hello.
0: Na kupata endelea, inasema pole pole mwenzetu pale, nilikuwa sikuwa nataka kumtatiza tatiza, ili basi uweze kusikiliza kwa makini, msikilizaji usikia anachokisema kitabu cha Zaburi pale, lakini inakaa ni kama sijui ni network imemchenga ama ni airtime. Mwenzetu huyo huwa anafanya bidii sana kushirika imizo lake, hata kama ana changamoto hizo, tunazidi kumwombea Mwenyezi Mungu azidi kumkamilisha, azidi kumbariki kweli na hakika. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Mwaluti tena.
0: Endelea sasa. Yes. Asante. Sawa sawa, tutakuombea ndugu yetu. Asante, asante, tunashukuru. Endelea kusikiliza. Sawa sawa, asante. Sawa sawa, asante, tunashukuru. Pia nawe, pia nawe.
2: Sawa.
0: Asante. Hey, jamani, mwenzetu wanafanya bidii kweli, kweli kabisa, na Mungu aonaye amuone. Mungu amjuaye aweze kumfikia akiwa kule Kadhiani Machakos, naweza kupata asilimia kubwa ya maneno ambayo anayasema. Anasema amekuwa

0: kusikiliza BHB labda kwa yule ambaye ame struggle kumsikia na hata sasa anasikiliza. Ameshiriki himizo Zaburi wa 121 akasema Biblia inasema nitayainua macho yangu nitazame milima msaada wangu utatoka wapi. Amesema kwa na tatizo la mgongo ambayo pia imeathiri mguu wake na pia ana tatizo hilo la kuzungumza. Hivyo basi anaomba ya kwamba tumuombe. Si hiyo ni sawa msikilizaji? Umeipata eh? Kabisa kabisa. Tunashukuru. Asante. Bidii kweli na ni kwa upendo tu najua kwake Mwenyezi Mungu na pia kwa kazi yake na kwa neno lake. Dakika 34 sasa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Tunazidi katika kipengele hiki cha kuhimizana kiimani. Ukiona vigumu upande huu wa simu ama uone kama muda wako haukutoshi kwenye WhatsApp 0722174200 unaweza kuweka ujumbe wako pale ama himizo lako pale hata kwenye mtandao wa Facebook na kuahidi ya kwamba ndaiona na nitaishiriki. Lois Shalini sijasahau ya kwako, punde tu tunaporejea tutaanzia pale na hiyo ya kwako.
1: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AICK Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema. Tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na Ben.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea jongea, karibia karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza. Mipango
0: ya Mungu ni ajabu. Kwa mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa nyingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa

0: Dakika 15 ndizo zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana, na hapa tunahimizika kiimani, kama ni kwa njia ya nyimbo, kama ni kwa njia ya mstari unaoshiriki, yani kwa njia yoyote ile, ni kwamba imani yako idhibitike, ijengeke, iwe imara kabisa, kwa sababu when all is said and done, kile ambacho kitasalia ni imani yako. Na kama kuna jambo ambalo lilimfanya Yesu kidogo kuhofia vile ambavyo mambo yatakuwa, ni swala la imani. Na aliuliza mwana wa Adamu wakati anarejea, kutakuwepo na imani duniani? Hata kuuliza kama kutakuwa na upendo, aliuliza kama kutakuwa na imani, kusema ya kwamba jambo hili moja lipo hatarini sana sana. Najua kuna mstari wa Biblia kwenye kitabu cha Timotheo, ama ni katika maneno ya Yesu, unajua huwa unanitishia kidogo, kwa sababu huwa unasema ya kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa, unajua, na ikiwezekana, unajua, hata wale ambao ni wateule, kama ikiwezekana, watatikiswa katika imani yao. Na hivyo basi ni muhimu wakati ambapo tunakuwa na nafasi ya kujiangalia mmoja kwa mwingine na kujiuliza, imani yetu ingali imara? Hao ndio tulijipata kwenye shughuli nyingi za maisha na tumeiacha ikadhoofika? Methali 16 mstari wa 9 ni himizo la kiimani kutoka kwa Kelois Shalina, dada yetu anayekuwa kule Saudi Arabia, Riyadh. Na Biblia inasema moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Asante sana Lois Shalini, mstari huo ni wa baraka sana sana. Fursa bado ipo, simu chache hapa, unaweza kuzungumza nasi na ukapata fursa ya kuhimiza msikilizaji kiimani. Neno linahubiriwa hapa kila wakati, watangazaji wahubiri kupitia kwa mziki, yani kwa kila njia neno linakupata. Kuna lile ambalo wewe mwenyewe umesikia, hii imenihudumia sana, ukajiwekea mahali. Huwa nakutia changamoto kila wakati, nakwambia kwamba Mfalme Daudi alisema ya kwamba nimelificha neno lako ndani ya moyo wangu, unajua, nisije nikakutenda dhambi. And the flip side of that verse is true, kwamba usipoficha utafanya nini? Utashtukia umemtenda Mungu dhambi, kwa sababu ile taa ambayo inamulika kwenye moyo wa mwanadamu na kioo cha kujiangalia ni neno lake Mwenyezi Mungu kila itwapo leo. Usiwahi kaa hivi ukasema mimi najijua, utajua au ujijui.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na hata sina vitisho, kwa haraka tu unajua ni kurejeshe pale ambapo unajua tulisoma hii leo wakati wa neno. Watu ambao waliingia kipindi saa 5 wanasema yes, finally. Samueli wa kwanza mlango wa 8 tulisoma mstari wa kwanza hadi wa 9, lakini sitasoma mistari hiyo yote. Unajua nitasoma mstari wa 7 unaosema, Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa, ya watu hawa, samahani, katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Na msikilizaji, tutakuwa hatukosei kama tutasema kama haulisikilizi, haulifuati na hauzingatii neno, maagizo, sheria na kanuni zake Mwenyezi Mungu, ni sawa na kumkataa Mungu. Hauwezi kusema umemkubali mtu na unamdhamini na ukubali neno lake. Hauwezi kusema ya kwamba unamtambua mtu kama kiongozi ama kama mfalme, lakini neno lake haulitambui. Biblia inasema ya kwamba pale ambapo neno la mfalme lipo, kuna mamlaka. Kumaanisha ya kwamba neno la mfalme likienda mahali, ni sawa, unajua, na mamlaka ya ule mfalme kuwa pale. Na hivyo basi kama unaipinga, unaikataa, haulitii neno lake Mwenyezi Mungu, ni sawa na kusema wewe uko opposition when it comes to mamlaka ya Mungu, ama kwa sheria za Mungu, ama kwa utawala wa Mungu. Na hivyo basi huwezi kusema ya kwamba unajua Yesu ni Bwana wako, lakini maneno yake haufanyi nini? Hauyafuati. Mungu alisema kwa sababu wana wa Israeli wamejitafutia mpango wao na njia yao ya kujiongoza na kujitawala, ina maana ya kwamba wamekataa mwongozo wake, wamekataa mamlaka yake, na hiyo ni sawa na kusema ya kwamba wamemkataa Mungu. Sasa sijui kama ukimkataa Mungu kutakuwa na chochote kile ambacho kitakuwa kimesalia upande wa kwako. Ndio maana anasema ya kwamba ni muhimu, unajua, tutafute kujua mapenzi ya Mungu ni yepi katika kila jambo. Hata katika yale mambo ambayo tunafikiria, unajua, tuna hekima yetu kidogo, tuna suluhu zetu kidogo. Kuna ombi ambalo huwa napenda kufanya. na unaweza kuiga hii ni nzuri. Uwe naambia Mungu ya kwamba unajua aingilie even the smallest details of my life. Unajua jambo, mambo madogo sana kama maamuzi ya nitampeleka mtoto wangu shule wapi. Inaweza kukaa ni, kama ni kitu ambacho kiko kwenye mikono yako. Na kwa sababu labda uko na uwezo wa kifedha hata uhitaji kuomba fees and all that, unaona ina haja kuomba. Lakini ukumbuke ya kwamba Mungu ana usemi hata kuhusu mtoto wako kwa sababu ni begu yake na ni yeye amekupa. Na unaweza kupatana na ama kukutana na uharibifu kwenye maisha kwa sababu unajua ulijifanya roho juu, kiburi pale, ukakuwa wewe si mtu wa kumtafuta Mungu na kumuuliza, unajua unapokuwa unafanya maamuzi fulani. Kwa hivyo ukikataa sheria ya Mungu, umemkataa Mungu. Lakini ukimkubali Mungu na sheria zake na maneno yake na mamlaka yake, ni kwamba umemkubali Mungu. Tumuhusishe Mungu katika mambo yote, na Mungu akisema la, usisisitize. Unajua kuwa mtu makini kusikiza sauti ya Mungu na kuitii, itakuwa ni kwa faida yako. Hilo ndilo himizo kutoka kwake dada Esther Mwikali. Muda wetu umekataa kabisa.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ndani ya dakika 9 itakuwa ni saa 7 juu ya alama, na utakuwa ni wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya shajara pale kwenye meza ya shajara. Faith Candy anakuandalia. Nimepenyeza penyeza macho pale, ningependa nikufae kwa kukudokezea habari ambazo uzitarajie, ila kwa kifupi.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Serikali jumuishi inalenga kuwaunganisha wa Kenya, sema rais. Na Kenya yaimarisha maandalizi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Na Kenha yaagizwa kutoa kanda za CCTV za kutekwa nyara kwa Alex Kiprotich. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, saba juu ya alama, Faith Candy atakuwepo hapa, ungana naye, atakuwa anakufahamisha kwa kina. Jemima Thiong'o anakukumbusha ya kwamba cheti cha kuja kufanya kupata yote, samahani, ni imani yako.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mwenyezi Mungu, mtu huyo huongozwa na Mungu na wala hafikirii ya kimwili tena, bali huyafikiria tu yale ambayo ni ya kiroho. Sasa neno la pili katika mstari wa 10 ni neno dogo sana, linasema kwamba ikiwa, ambalo tunapaswa kuelewa ili kutoa wazo hili ambalo linasema kwamba tangu. Lakini kwa kuwa Kristo yu ndani yenu, mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho ni uhai kwa sababu ya haki. Mpendwa, hilo ni zaidi ya swali. Kristo anapokuwa ndani yako rafiki, bila shaka unafanyika kuwa mtu wa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu na ambalo ni la mwisho ni kwamba fanya zoezi la kutaka kushinda mwili wako, likiwa ni jambo la tatu. Oh, haleluya. Nimebarikiwa sana na huo mstari wa 11, hasa sehemu ya mwisho kwenye mstari huo ambao unasema kwamba lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu atauisha na mili yenu, ili katika hali ya kufa roho wake anakaa ndani yenu. Mpendwa msikilizaji, kwa imani kuna maisha mapya mbele yetu kama vile maisha ya ufufuo wake Yesu Kristo. Kwa hakika, Mtume Paulo anatufundisha mahali hapa pengine kwamba tunapaswa kutembea katika upya wa uzima kama vile Yesu alivyoenenda katika upya wa uzima baada ya kufufuka kwake. Mpendwa msikilizaji, roho wa Mungu hutufanya kuwa upya na zaidi sana kuyatawala maisha yetu tunapomkubali kuyatawala maisha yetu. Kumbuka tu ya kwamba msikilizaji wangu, wewe ni mshindi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na deni lako la dhambi za kimwili limeondolewa. Tuna deni la kiroho, tuna deni wenyewe, tuna deni la utii wetu wa kiroho. Uhai wa kimwili unatuongoza kwenye kifo cha uhakika. Hamna swali kuhusu hilo, rafiki mpendwa. Maisha ya kiroho hutuongoza sisi wa Kristo mahali palipo salama. Mpendwa, hamna swali kuhusu hilo kabisa. Mwana wa Mungu, andiko hili kwenye mstari huu wa 13 ndani ya Warumi sura ya 8 linasema hivi: kwa maana kama mukiishi kufuatana na mwili munakaribia kufa, lakini kama mukiyafisha matendo ya mwili kwa roho mutaishi. Bwana Mungu asifiwe sana. Je, unampendezaje Mungu wetu rafiki? Ikiwa unataka kumpendeza Mwenyezi Mungu, basi fuata kwa uangalifu maagizo haya. Chunguza hali ya nia yako ya kimwili. Nia hii ni kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Pili, kubali kuongozwa na roho aliye ndani yako. Na mwisho kabisa ni kwamba jaribu kulifanya zoezi la kutaka kushinda mwili wako. Mpendwa, ombi langu ni ya kuwa katika kila jambo ulitendalo, kamwombe roho wake Mwenyezi Mungu kuongoza, ili ukaweze kila mara kuyafanya yanayompendeza yeye ambaye ndiye muumbaji wa chochote ukionacho kwa macho yako ya kimwili na hata macho yako ya kiroho. Mungu wetu tena, Baba wetu wa mbinguni, tunasema ni asanti kwa kuweza kuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki. Umetufunza kwamba tusiyafuate yale ambayo mwili yetu inatuambia, bali tukaweze kuyafuata yale roho wako anatuambia. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Kufikia hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo cha matumaini kutoka Trans World Radio. Msikilizaji, tumeshiriki kuhusu namna ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, huku ujumbe wetu wa leo tukiwa tunautoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 5 hadi ile aya ya 13. Iwapo na swali, unapendekezo au kitu cha kutuambia, usisite kuwasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu ambao unasema kwamba njia hiyo ni nyembamba iendayo uzimani, naye Agneta.

Na ni kweli kabisa sisi kama Wakristo tunapaswa kumwita Roho wake Mtakatifu ili atuongoze kwenye njia ile iendayo uzimani, maana ni nyembamba sana. Tuandikie barua yako au ujumbe wako ukianza na neno matumaini. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au arafa ni 0721970520. 0721970520. Barua pepe unaweza iandika na uitume kwa barua at twr.co.ke. Ni barua at twr.co.ke. Mungu na kubariki sana msikilizaji, na asante sana kwa kuwa pamoja nasi kupitia kwenye kipindi hiki cha matumaini. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Vincent Amara.

Hicho kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope. Sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: ndipo shukrani za dhati kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Mavuno Drive. Tuitimishe wiki pamoja, tuitimishe siku kwa pamoja, shughuli zote basi tuazitimisha kwa pamoja, tukimshukuru Mungu maana amekuwa mwema. Asante sana. Kuna huyo anasema ujambo kaka Ben, ni mjukuu wa Andole Kolo kutoka Mathare FM Nairobi. Nashukuru Mungu kwa kuniongoza katika shughuli zangu za Jumaa nzima pasipo kuwa na dosari yoyote. Ndani ya Mavuno Drive nishatua ndani kama kawa. Wakaribie ndani wafatao: Mama Paloma, my lovely mom Joyce Mbuhila, Sylvia Katush, Maximila Mbuhila, Binda wa Juma, Sir Wycliffe Bukachi, Efas Konzolo, Titus Watala, na mwisho ni kwa wanangu wawili warembo, Happiness Andole na Paloma Andole. Kuna huyu pia anasema praise God, Tabi Paul nikiwa Masimo Dei, shughuli za siku zimekuwa poa, nashukuru Bwana. Nawakaribisha awa ndani ya kipindi, Vero, Mama Joshua, Dorcas Weta, Anton Maweo na mashabiki wote wa Mavuno Drive, waingie ndani tubarikiwe kwa pamoja. Asante sana. Konzo Godi, good evening Ben Kikuyu na kupata loud and clear, twende nalo. Asante sana. Good evening Kerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club, ni kwema zaidi, twende nalo. Asante sana. Kuna huyo anasema hi there brother Ben, count me in from Kalunga Kadhiani. Cosmas Nzomo anasema vile, good evening Benson Mwanza, pamoja sana huku Matinya ni Kitui County, ni Keith Kanuna tu yule mpenda Yesu mwenyewe. Asante sana, anajulikana pale kama Keith Kanuna. Asante sana Reverend Fred Sawe, na kuona anambia kwamba Kiambu Town kwema. Asante sana. Kuna Kioko Kilonzo wa Ulu, na kuona unasema Ulu ni kwema zaidi. Kuna Mbasu Mbasu anambia kwamba kutoka Langata Sunshine, nimetua ndani ya Mavuno Driver pamoja hadi mwisho. Kunaye Omuichugulu Kabuleti Festus Kunaka, bingwa wa Matili Kimilili Bungoma County, James Lele, na kuona pale unaambia kwamba Matasi Yangong ni kwema zaidi. Judy Musela anambia kwamba good evening brother Ben Githurai 45, tupo tunde kabisa. Baba Paloma na kuona pia wa Malulu wa Musunguri pia na kuona Anani anambia kwamba good evening Ben ndani ya Mavuno Drive, twende nalo nalo tukimtukuza Mungu. Ama Joseph anambia kwamba Kikuyu kama kawa, tupo ndani na Koloa Mathare FM Nairobi. Efas Konzolo, Miriam Wadago na Elena wa Mountain View, Linetwa Muranga, hashtag Mavuno Drive. Joshua Onsongo anambia kwamba kutoka Isoge Scheme Nyamira County, ndani hadi mwisho. Asante sana. Nanzi Neima Utawala ni kwema anambia vile. Thomas Ombasa anambia kwamba kutoka Jogoro Road Makadara ni kwema zaidi. Kalo Duncan anambia kwamba Masako Town ni kwema. Tio Tio anambia kwamba Mark Me Present Mwanda Bungoma County. Skola Mbosha anambia kwamba tuning from Kawangware Market, wote waingie tubarikiwe kwa pamoja ndani ya Mavuno Drive. Benson awabariki staff yote ya BHB, mmekuwa baraka sana, Mungu awainue zaidi, amina. Kuna Peter Musao Mangoka anambia kwamba Makweni Kaiti ni kwema. Mchungaji Dan Musangandi anambia kwamba pamoja hadi mwisho nikiwa pa mwingi kwa siku Kitui County. Andrew Lee Walumakanda, tuning out Walumakanda Massive, Lugari Andrew, Stella Kivu pia na kuona, Pastor Omula na kuona kutoka Viga pia, asante sana. Edith Mabiala na kuona pale anambia kwamba Sabaki ni kwema zaidi tukimtukuza Mungu.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Basi katika hali zetu barabarani, msikilizaji, tukimtukuza Mwenyezi Mungu, naona kwamba kwenye barabara ya Lusaka mambo ni safi, hamna mengi ya kuripoti. Pia nikiangalia Haile Selassie ukitokea maeneo yale ya Ajip imeshikamana kuelekea mzunguko wa railways, na pia nikiangalia Moi Avenue ukiwa unatokea mkabala na Rambe Avenue imeshikamana kuja kwenye huo mzunguko pia wa railways. Nikiangalia barabara ya Landis Road mkabala na Machakos Country, basi inakuwa imeshikamana kusonga kwenye huo mzunguko wa Mudhurwa Mark. Pia nikiangalia kwenye barabara ya Moi Avenue, pia unapokuwa unatokea kule juu Central Police Station kuja kwenye jumba la Kenya Archives inakuwa imeshikamana. Na pia nikiangalia barabara zinginezo ikiwemo Jogoo Road, mambo ni safi, hamna mengi ya kuripoti pale. Raila Odinga Way, mambo ni safi, hamna mengi ya kuripoti. Ngong Road inakuwa na msongamano punde tu baada ya Coptic Hospital, hapo hivyo mbele kiasi inakuwa imeshikamana na inasonga hadi Makutano na Ring Road Kilimani. Pia ukitokea upande wa Ngong kutokea hapo hivyo maeneo yale ya Menelik Road inakuwa imeshikamana kuja kwenye Makutano na Ring Road Kilimani. Agwings Kodek inakuwa na msongamano na so hapo hivyo Quality hadi maeneo yale ya Alingam. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Pia pale Langata Road na so kuanzia hapo hivyo KFC Langata Road inakuwa na msongamano na so unapokuwa unaelekea upande wa Ongata Rongai. Ni katika

Nakwambia anajulikana kama Patrick Obuya kwenye ule wimbo ambao basi umekwenda shule, wimbo ambao ni wa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Anajulikana ama wimbo unajulikana sifa zako Bwana milele zipokee. Tutakutukuza, tutakusifu na zaidi ya yote tutamtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive kipindi zaidi ya vipindi, basi niko na habari njema kwako wewe na ambaye kwa wakati mmoja ushawahi kuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Scott Christian University, na sasa tunaweza tukasema wewe ni alumna. Niko na habari njema kwako wewe. Kwa hivyo kama uko na rafiki unajua alisomea chuo cha Scott Christian University, na pia niko na habari njema kwa washirika wote ukipenda partners na marafiki pamoja na watu wenye nia njema na chuo cha Scott Christian University. Basi tarehe 18 mwezi wa Septemba, kuna mankuli ya jioni ukipenda legacy dinner, na ambayo itafanyika tarehe 18 mwezi Septemba mwaka 2026 pale Emara Olesereni Hotel Nairobi, kuanzia saa 12 jioni. Hii ni dinner maaluma itakaofanyika katika maandalizi ya Scott Christian University Mega Fund Drive ambayo imepangwa kufanyika tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. Scott Christian University Legacy Dinner inawakutanisha, jinsi nimekujuza, washirika ambao ni partners wa chuo kile, waliohitimu kutoka kile chuo cha Scott ambao ni alumni, marafiki wa karibu na marafiki wengine wa Scott Christian University, pamoja na watu wote wenye nia njema, ili kwa pamoja kuunga mkono maono ya chuo hicho kuendeleza kutoa masomo bora na swaya yaliyo ekita mizizi katika misingi ya Kikristo. Na zaidi ya yote, msikilizaji, elewa kwamba kuna kiingilio ni shilingi 10,000 kwa mtu mmoja, watu wawili ukipenda couples ambao basi ni mume na mke, shilingi 10,015, na kwa mashirika na kampuni meza ya watu wanane ni shilingi 100,000. Kwa maelezo zaidi unaweza ukapiga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

kikametenda kwa mara nyingine, maana ndio sababu tunampa sifa, tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Anajulikana kama jina pale, Masi akishirikisha Joe Praise wimbo Come and See, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi hapa. Ndipo msikilizaji, Ijumaa leo ningependa nikupe fursa, kabla nipokee simu zako mbili tatu, ningependa nikupe fursa, na ili basi ukapate kuwa nguzo ya BHB, ukawezeshe BHB kuendelea na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Wezeshe wengi pia wazidi na kufikiwa na habari njema ya ufalme wa Mungu. Unaweza ukasema jioni ya leo unapokuwa unahitimisha wiki, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, unaweza ukasema hii 1000 iwezeshe BHB kuendelea kwa hewani, na hizo nafsi mbili zifikiwe na habari njema ya ufalme wa Mungu. Hizi 20,000, hizi 2,000, 1,500, 200, kulingana na uwezo wako. Labda ni fungu lako la 10 unatoa na uwezeshe BHB iendelee kwa hewani. Zaidi pia inaweza kuwa ni sadaka zako za kushukuru, na Mungu atakubariki. Na hivyo kwa pamoja, mtolee Mwenyezi Mungu, wezesha BHB kuendelea kuwa hewani, kwa nguzo ya BHB, kwa kutoa fungu lako la 10, kutoa pesa zako, na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu, paybill number 332550, account number ni 967.

0: Kero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Kwa 0722174200 nieleze shughuli zako za wiki za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitakuwa nashukuru zaidi. BHBL.
2: Hello Benson Mwanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen. Bila shaka sauti ya Vice Chairman wa Zogo kutoka Kibra.
1: Karibu sana Vice Chairman.
2: Shughuli zimekuwa bomba, tunashukuru Mungu.
1: Amen.
2: Kwa mavuno tumevacha kabisa wafuatao.
1: Endelea.
2: Kuna Mzakwera kwa sehemu za Siaya amenyamaza sana, Baba Paloma, kuna Rogers, kuna Mwendo, kuna Ede Makasa kwa Kibra, Rema Zombemo, kuna Mudende Mudora, Peter Mohera, alafu na Shane Benedict Ayua, mama yake wa South B, yule mtume Makasa na Konsolo, na nyanyangu wale mbona kwanza toka Pangani. Na Makasa wangu wote hapa Kibra wakina mama yake atakubwa. Wote tunaambia kwamba kwa siku njema ya baraka na Kivu Kibra na chaloa tu.
1: Asante sana BHB. Hello. Hello BHB. Okay, kwa 0722174200. Shughuli zako za siku za wiki zimekuaje BHB?
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Karibu sana Mutua.
3: Mutua utoto kutoka Kakululo.
1: Kakululo kuko vipi siku ya leo Mutua?
3: Kakululo ni kuna baridi leo.
1: Karibu sana.
3: Sasa.
1: Jioni
3: njema ni kwa bisho uvio siraba kaviaka. Pastor Amani Katoto, Rector Mike Mbiti Sambu, Reverend Rita Rovi, Pastor Benjamin Kikimbusia, Pastor Brandy Kimia Kia na wale wengine, pamoja na familia yangu, wawe na jioni njema ni Mutua utoto kutoka Kakululo.
1: BHBL.
4: Hello Ben.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina, asifiwe sana.
1: Amina, karibu sana Esther.
4: Asante na shukuru Mungu. Wiki imekuwa na baraka. Nikushukuru tu. Umeingia tayari?
1: Nashukuru.
4: Mapenzi? Adotia? Mama Eric? Reverend Ngorio? Just my mama, Ito Ian and Emily? Na kila moja aliye kando.
1: Asante sana Lisali. Amina, inakuwa namna hiyo Lisali Jalo. Tutakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako, na tuko na mwanadada kwa jina Apostle Kate Mwikali, ambaye tutakuwa na mfahamu katika lisa linalokuja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutano wa shajara wa muhi ya saa 11. Jina langu ni Wandukusi.

wanajulikana kama wana Neema Gospel Choir, wimbo Karibu na Wewe. Karibu na Wewe, wimbo unaotuanzishia awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno Ijumaa, tunakuwa tunapokea nyimbo za vitabu, tunapokea nyimbo za vitabu Ijumaa. Tunakuwa pia tunakuwa na shukrani za imani. Shukrani za imani inakuwa ni hilo ambalo umekuwa kimuomba Mungu wiki nzima. Kila siku kwenye ibada ya mavuno tunaomba kwa pamoja. Kila siku tunaomba kwa pamoja. Na hivyo Ijumaa tunageuza maombi yetu yanakuwa shukrani za imani. Shukrani za imani nasema nini? Wakati hilo ambalo umekuwa kimuombea ukiomba Mungu akakutendee, iwe ni kazi, iwe ni uponyaji, sasa unainua imani yako na unamwambia Mungu ni asante kwa uponyaji, Mungu ni asante kwa kazi, Mungu ni asante kwa ajira. Na hivyo inakuwa tu tunainua imani yetu na kushukuru Mungu hata kabla atutendee hilo, maana tunaamini ametutendea. Na hivyo shukrani yako ya imani unaweka pale kwenye WhatsApp line 0722174200 katika awamu ya tatu na ya mwisho, ikiwa ni Ijumaa. Ijumaa nakupa hiyo fursa, unamtumikia Mungu. Ninakupa fursa kumtumikia Mungu. Namtumikia Mungu kupitia hichi kituo cha Biblia Usema Broadcasting. Unamtumikia Mungu kwa matoleo yako. Matoleo yanakuwa ni tofauti tofauti. Kuna wale wanamtumikia Mungu kwa kumhudumia na mali zao. Labda unasema kuna mahali mimi hutoa sadaka zangu, kuna mahali mimi hutoa fungu langu la kumi, lakini ningependa pia kushirikiana na BHB katika kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu. Ningependa kuwa partner wa BHB, ningependa kuwa nguzo ya BHB na hizi 1,500 zangu, hizi 20,000 zangu, hizi 10,000 zangu, hizi 7,000 zangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu, kulingana na uweza wako. Uko pale mmoja wa nguzo ya BHB, unatuma nguzo kwako kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Basi inakuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu na mali zako. Pia kuna wewe unayesema ningependa kutoa sadaka zangu za shukrani, ningependa kutoa fungu langu la kumi. Hii redio imekuwa ya baraka kwangu, imekuwa ikinihudumia, na ningependa kutoa fungu langu la kumi, ningependa kutoa sadaka zangu. Na juu zaidi pia kuluko pale tunapokuwa tunatoa shukrani zetu za imani, labda unasema ningependa kuweka imani yangu kwenye matendo kwa kumtolea Mungu, kwa kumtumikia Mungu. Sisi wote kwa pamoja tunatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Si umtumikie Mwenyezi Mungu siku wa leo, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. John Kisanya, Mungu akubariki na akuzidishie. Christine Kio, Mungu akubariki na akuzidishie. Japheth Kipiego, Mungu akubariki na akuzidishie. Pacifica Nyachiru, Mungu akubariki na akuzidishie. Manuel Olaka, Mungu akubariki na akuzidishie. Christopher Kimbo,

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunaelekea kwenye neno la himizo, neno la himizo siku ya leo ningependa basi tuangazie zaidi mstari tuliosoma tulipokuwa tunaanza kipindi. Kuna mstari tuliosoma tulipokuwa tunaanza kipindi, nazungumzia wa Korintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Wa Korintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Unapofungua nikukumbusha kwamba tunamtolea Mwenyezi Mungu kwenye madhabahu ya Biblia. Usema broadcasting ni radio inahakikisha kwamba injili ya Kristo inazidi na kuwafikia wengi, na lamno na msingi ni kwamba wewe msikilizaji wetu nyakati zote basi ndio unakuwa mdhamini wetu, na hivyo BHB imekuwa baraka na ungependa zaidi tuzidi na kuhubiri kwa pamoja, unaweza kuwa mdhamini wa BHB. Kwa hiyo 1000 yako ukasema hii 1000, wacheni uhubiri habari njema ufalme wa Mungu pamoja na nyinyi. Hizi 20,000, wacheni uhubiri habari njema ufalme wa Mungu pamoja na nyinyi. Hizi 2000, hizi 5000, hizi 15,000, kulingana na uweza wako, na Mungu atakubariki. Neno la Mungu linatuambia kwamba ambaye amepewa vingi basi vingi vahitajika kutoka kwake. Kwa hivyo wakati wote unapomtumikia Mungu, unapomtolea Mungu, mtolee kulingana na jinsi amekubariki, jinsi amekupa. Maana kama amekupa vingi basi vingi vitahitajika kutoka kwako, kama amekupa kidogo kidogo kitahitajika kutoka kwako. Na zaidi, kuna wakati mwingine tunachukua hatua ya imani na tunamtolea Mungu kwa sababu tumemwaminia jambo fulani. Na hivyo usiku wa leo ningependa nikupe hiyo fursa, ukawe partner wa BHB, ukawe nguzo ya BHB. Na unapokuwa nguzo ya BHB, mahali utakuwa umetoa hiyo pesa, iwe ni 1000 ukatoa kwa hichi kituo cha BHB, si Mungu akazidisha hiyo biashara. Ziwe ni 1100 umetoa na ukatoa kwa hichi kituo cha BHB, jinsi kinavyoendelea kwa hewani, jinsi kinavyohubiri, jinsi wengi wanavyokuwa naimizika, nawe maisha yako Mungu akayabadilishe, maisha ya jamaa zako, familia yako, yawe ni magonjwa na ambao mengine hayana hayana tiba, umejaribu imeshindikana. Unapokuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu, si akakuondolee mateso, si akakuhudumie, na zaidi akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 3325550. Account number ni 967. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Unapokuwa unamtumikia Mungu, akubariki, Mungu akuzidishie. Ilo nambalo unalomwaminia unapokuwa unamtolea, wacha likawe kweli. Na zaidi ya yote, anatuambia tuwape watu vitu, vitarejeshwa kwetu vikiwa vimeongezwa, vikiwa vimesukwasukwa, vikiwa vimezidishwa hadi kiwango cha kumwagika. Wacha ikawe sehemu yako. Usiku wa leo mtulee kupitia paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967. Anton Lenana, Mungu akubariki. Faith Chesire, Mungu akubariki. Sam Makau, Mungu akubariki. Henry Kiboy, Mungu akubariki. Francisca Mutua, Mungu akubariki. Mary Kinini, Mungu akubariki. Steven Kavindo, Mungu akubariki. Florence Atsango, Mungu akubariki. Petronila Kitivi, Mungu akubariki. Dennis Nyaga, Mungu akubariki. Josephine Asiele, Mungu akubariki. David Kuria, Mungu akubariki. Onesmus Philip, Mungu akubariki. Damaris Makau, Mungu akubariki. Suleiman Barasa, Mungu akubariki. Abraham Abraham Ikuru, Mungu akubariki na akuzidishie. Na uendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtolea, Mungu akakukumbuke, Mungu akakubariki katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Wakorintho wa pili sura ya kwanza na mstari wa 20. Biblia inasema, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na zaidi ni kwamba hichi kitabu cha Wakorintho wa pili, mwandishi ni Paulo, na anaandika akiwa maeneo yale ya Macedonia, na anaandika wakati ambapo kulikuwa na msukosuko, na ambao ni mahusiano, kulikuwa na mzozo kati yake na kanisa lilokuwa katika ule mji wa Korintho. Na hivyo walikuwa wakimshutumu Paulo, na ambao ni walimu wa uongo katika ule mji wa Korinth. Walikuwa wanamshutumu Paulo kwa kuwa mtu ambaye asiyeweza na kuaminika, kwa sababu alikuwa amebadilisha, alikuwa amewaambia atawatembelea, lakini akabadilisha safari yake, hakuelekea kule, bali akawaambia tukutaneni mji wa bandarini kule. Na hilo jambo likawa kila wakati anawaambia nitakuja kuwatembelea, kwa anafanya vile. Na hivyo kule kuaminika kwake Paulo kukawa kumetiliwa doa, kukawa ni mzozo baina ili kanisa. Na unaona kwamba Paulo anakuwa anazungumza na hili kanisa, na anapokuwa anazungumza na hili kanisa, walikuwa nasema ya kwamba Paulo hawezi akaaminika. Na ukielewa alipokuwa anazungumza hili kanisa, alielewa wakati unaponena lazima watu wakuamini, waamini kile unachokinena. Kwa hivyo walikuwa nasema ikiwa neno lake la kusema atakuja kututembelea aliwezi likadhibitishwa, yeye ni mara ngapi amesema lakini hakuji. Kwa hivyo pia neno ambalo nalo lisema hatuwezi tukaamini. Na hivyo baadhi ya walimu wa uongo huko Korintho walimshutumu Paulo kuwa alikuwa mtu wa kubadilika badilika, asiaminika, kwa sababu alikuwa amebadilisha mipango yake ya kuwatembelea. Walisema kwamba ikiwa neno lake binafsi lilikuwa ndio na hapana, basi hata ujumbe wake wa kitume ungekuwa wa kutoaminika. Na Paulo anakuwa anajitetea. Paulo anajitetea uadilifu wake kwa kueleza mawazo kutoka kwenye kutokamilika na kubadilika kwa wanadamu kwenda kwenye uaminifu usiobadilika wa Mungu. Anasema kwamba Yesu Kristo, ambaye yeye pamoja na Silwano na Timotheo walimhubiri, ni mwaminifu kabisa na thabiti. Yesu ni ndio na hapana. Anakuwa anawaambia Yesu si ndio na hapana, bali ndani yake kuwa kuna ndio isiyobadilika ya Mungu. Na unapoangalia Paulo, ndio maana nikakusomea ule mstari, mala nimesoma sasa ndipo najaribu kukuelezea. Na hivyo Paulo anakuwa anazungumzia hili jambo, ndio katika Kristo katika nyakati za kale, leo ya kwamba ahadi iliaminika kulingana na tabia na uaminifu wa mtu aliyetoa ahadi hiyo. Mungu ametoa mamia ya ahadi za agano katika maandiko, katika neno lake, zikiwemo ahadi za ukombozi, msamaha, uzima wa milele, uwepo wake na baraka nyingine nyingi. Yesu Kristo ndiye thibitisho hai kwamba Mungu utimiza neno lake. Ndani yake kila ahadi ya Mungu imethibitishwa, imetimizwa na imehakikishwa. Na ndio maana anasema ndio katika Kristo, kumaanisha Yesu Kristo ndio uthibitisho hai kwamba Mungu utimiza neno lake. Ndani yake kila ahadi ya Mungu imethibitishwa, imetimizwa na imehakikishwa. Paulo anaondoa sasa, anataka kuambia mimi mlanishtumu tu bure, acha niwaelezee yule ambaye mnaweza mkamwamini, yule ambaye hawezi akawadanganya, yule ambaye mnaweza mkamwamini, yule ambaye akisema ndio ni ndio na hakuna siku itageuzwa. Kwa hivyo anaondoa mawazo yao kwa kumshtumu, anawaletea yule ambaye anaweza wakamwamini. Na ndio maana nakuwa naelezea ndio katika Kristo. Na pia nakuwa nazungumzia kuhusiana na amina yake. Neno amina linatokana mzizi wa Kiebrania unaomaanisha kweli. Na iwe hivyo au jambo ili ni thabiti na la kuaminika. Na hivyo Wakristo wanaposema amina kwa Mungu kupitia Kristo, wanakubaliana na Mungu, wanadhibitisha imani yao na wanaitikia uaminifu wa Mungu. Na hivyo lengo kuu la Mungu kutimiza ahadi zake si kutupa tu sisi faraja na manufaa binafsi, bali ni kwamba Mungu apewe sifa, heshima, utukufu na kutambuliwa kwa jinsi anavyostahili. Ndio maana Paulo anawaambia, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Na hivyo ili neno linaweza likatufaidi kivipi? Kwamba jambo moja, tumtegemee na tutegemee uaminifu wa Mungu usiobadilika. Unaweza ukamtegemea Mungu hawabadiliki. Yesi mwanadamu aseme ili leo na kesho ageuke. Unapokabiliwa na mashaka, hali zinapobadilika au ahadi za wanadamu zinapovunjika, Yesu anatuita tujenge imani yetu juu ya ukweli wa neno la Mungu, na ambalo limehakikishwa ndani ya Kristo. Mungu abadilishi mawazo yake kuhusu watoto wake. Uaminifu wake haubadiliki. Jambo la pili muhimu, omba kwa ujasiri, kwa sababu Kristo amedhibitisha ndio ya Mungu kuhusu ahadi zake za wokovu na mpango wake wa ukombozi. Unaweza kumkaribia Mungu kwa ujasiri katika maombi. Na hivyo unayounganisha maombi yako binafsi na ahadi ambazo Mungu amezifunua katika maandiko. Kumaanisha nini? Unapoomba unaomba neno lake, kile ambacho amekuahidi katika neno, unaomba hicho. Unaunganisha maombi yako na hizo ahadi na unaamini. Hilo linakupa ujasiri. Hilo linakuwezesha kuomba katika mapenzi ya Mungu. Na hili ndilo hakikisho tulilo nalo, kwamba tukiomba lolote lile kulingana mapenzi yake, yeye ni mwaminifu, yeye anatutendea. Tatu, nikihitimisha, ishi maisha ya amina. Amini Mungu. Unapomwamini Mungu, kama ulimwaminia maisha yako, unaweza pia ukamwaminia yote anayonena. Na hivyo unaishi maisha ya amina. Maisha yako ya kila siku na ibada yako yawe amina kubwa kwa Mungu, yaani yawe ushuhuda wa kukubaliana na tabia, ukweli na uaminifu wa Mungu. Badala ya kulalamika kwa sababu ya majaribu unayoyapitia, endelea kumwamini Mungu na kuishi kwa furaha ukikubaliana na ukweli wa neno lake. Na hivyo kwa kijumla tu nasema nini? Wanadamu wanaweza kubadilika na kushindwa kutimiza ahadi zao, lakini Mungu abadiliki. Kila ahadi yake ina ndio ndani ya Kristo, na mwitikio wetu unapaswa kuwa amina. Kwa hivyo kama alikuahidi, usisuesue katika imani, endelea kuitikia amina, endelea kukubaliana na Mungu. Wakati mwingine inachukua muda, maana haujakuwa haujakomaa kiwango cha kupokea hilo nambalo alilokuahidi. Na hivyo wakati mwingine anataka ukomae, wakati mwingine anataka tutabia twingine tuondoke, lakini bado ahadi yake ni ndio na amina. Lazima atatenda. Yesi mwanadamu adanganye, hawezi akagairi neno lake, hawezi akatoroka neno lake. Neno lake limemfunga, kila alichokisema anasema ninalifuatilia neno langu kulitimiza. Kwa hivyo la kwetu ni kukubaliana hilo neno na kumwamini atatutendea. Baba, asante kwa neno lako usiku wa leo. Asante kwa kuzungumza nasi na kutupa hakikisho kwamba tena kile umekinena ni kweli na ni amina, na hakuna siku tutatilia doa, tutatilia shaka neno lako. Falme, tusaidie, inua imani yetu, na ili tukazidi na kukuamini. Yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, usiku wa leo tunapokuwa tunahitimisha kipindi cha Mavuno Drive, ningependa kukupa fursa. Wiki nzima hujamtolea Mungu kwenye radio. Wiki nzima hujamhudumia Kristo kwenye radio. Wiki nzima haujatoa hata sadaka, haujatoa hata ile fungu la 10. Nataka nikupe hiyo fursa, umtolee Mungu. Nataka nikupe hiyo fursa, umtumikie Kristo. Na unapokuwa unamtumikia, hakika atakubariki. Iwe ni 1,000 yako, ziwe ni 10,000 zako, 100,000 zako, 500 yako, 200 yako, mtolee Mwenyezi Mungu. Iwe ni sadaka yako ya kushukuru, sadaka yako ya imani, mtolee Mwenyezi Mungu. Na hakika Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu. Ninakupa uwimbo, unapokuwa unaufikiria uwimbo, unapokuwa unaimba uwimbo, nataka nikupe hiyo fursa, umtolee Mungu. Umtolee Mungu, umtumikie Mungu. Maana kuna wakati, siku moja mavuno yataisha kabisa. Ebu kabla yaishe, mtumikie Mwenyezi Mungu. Na hakika atakubariki. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Fanyika mtenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, maana kuna wakati ya mavuno yataisha. Kwa maana yapo, tumtumikie Mungu kwa pamoja. 1,000 yako, 10,000 zako, 100,000 zako, kupitia paybill number 332 550. Account number 967.

0: tunapokuwa tunahitimisha Mavuno Drive, ibada ya mavuno, huko pale unasema pia ningependa kumtolea Mwenyezi Mungu, ningependa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Leo kwamba siku ya leo nimekuambia ningependa tu ukawe tu partner wa BHB, ukawe partner wa BHB, ukawezeshe BHB ikazidi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, ikazidi na kuwafikia wengi. Naelewa unapokuwa unatoa na BHB inafikia wengi, nawe pia utakuwa unaifanya ile kazi yake Mwenyezi Mungu pamoja nasi. Na hivyo toa kupitia paybill namba 3325550, account number ni 967, paybill number 3325550, account number ni 967. Peris Wekulo, Mungu akubariki. Michael Malonza, Mungu akubariki. John Ngugi, Mungu akubariki. Veronica Musombua, Mungu akubariki. Davis Kambale, Mungu akubariki. Boniface Maumbi, Mungu akubariki. Benjamin Jerry, Mungu akubariki. Evelyn Kitazi, Mungu akubariki. Joshua Musioki, Mungu akubariki. Julius Yatoru, Mungu akubariki. Jennifer Kio, Mungu akubariki. Amos Morris, Mungu akubariki. Dalton Odwor, Mungu akubariki. Kundunguti, Mungu akubariki. Ruth Karanja, Mungu akubariki. Juliet Kamuto, Mungu akubariki. Lucy Wambua, Mungu akubariki. Scholastica Mutua, Mungu akubariki. Joseph Masharia, Mungu akubariki. Anton Lenana, Mungu akubariki. Faith Chesire, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo nalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu. Asante Baba kwa kuwa nasi wiki nzima. Asante Baba kwa kuwa nasi na hata hii siku ya leo. Asante Baba kwa kutuponya. Asante Baba kwa kutufungulia milango ya baraka. Asante Baba kwa kutubariki na kutuhifadhi. Asante kwa kutuponya. Asante kwa kutufungulia milango ya kazi. Asante na hata kutupa na kufundisha mikono yetu kutengeza faida. Asante kwa kutupa tamanio la kukutumikia. Asante Baba, na kwa kutupa tamanio la kukutolea. Mfalme, tunasema sifa zote, utukufu zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Mfalme, nakushukuru usiku wa leo, maana kuna wale Baba walioanza wiki wakiwa na mahitaji mbalimbali na wamerudi kukushukuru. Shukrani za imani Baba, maana wamekuamini, maana wamekushukuru. Unatuambia kwamba pasipokuwa na imani hatuwezi tukakupendeza. Wakupendeze Baba, na zaidi ya yote Baba, kawatendee ilo wamekuaminia kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba, tunapokuwa tunahitimisha hii wiki, wacha sifa zote utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nahitimisha kipindi cha Mavuno Drive. Tupatane hiyo kesho alfajiri kwenye kipindi cha Inuka na BHB. Tuamrishe siku yetu, alfajiri yetu kwa maabudu, tuamrishe alfajiri yetu kwa neno la Mungu na pia kwa maombezi ya pamoja. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kuacha mikononi mwake wa ndukusi wa nyama akuletee shajara kukamilifu awamu ya samoja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge katika kipindi Safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kupenda sana. Usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukanasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
1: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324159. 51 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today.

0: Rais Kithure Kindiki amesema serikali ya Kenya Kwanza imepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali na inapaswa kupewa muhula wa pili. Naibu Rais amewahimiza Wakenya kumchagua tena Rais William Ruto, akiahidi kudumisha udhabiti katika mwelekeo wa maendeleo ya taifa.
1: Vile tunaenda kwa mambo ya campaign, muzichague mtu mjinga ambaye akwambii utatoa barabara wapi, mtu ambaye akwambii watoto wako watasoma namna gani, utapata matibabu namna gani, masoko yetu yataboreshwa namna gani. Watu wengi awaelezi vile watafanyia mama mboga, vile watafanyia vijana, awasemi hii nyota sio nzuri, lakini tuko na program ingine ambayo iko hivi.
0: Kindiki ameshutumu upinzani kwa kujikita zaidi katika mashambulizi binafsi badala ya siasa zinazozingatia masuala muhimu. Kindiki alikuwa akizungumza kule Meru alipokuwa akikagua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa barabara ambayo inatarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi na taifa kwa ujumla. Mbunge wa Makadara George Aladwa amekanusha madai kwamba anapanga kuvuruga mkutano wa Linda Mwananchi uliopangwa kufanyika Nairobi Jumapili hii. Aladwa amesema kuwa vuguvugu linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna liko huru kufanya shughuli zake jijini, akisisitiza kuwa ODM haina nia ya kuingilia mkutano huo wala kuchochea makabiliano kati ya makundi ya simu ya kisiasa. Aladwa amesema chama cha ODM hakijapanga mkutano mwingine wakati mmoja Nairobi, akisema chama hicho hakitafuti makabiliano na Linda Mwananchi. Tukiachia mbali hayo ya kisiasa, tuangazie matayarisho ya kukabiliana na mvua ya El Nino inayotabiriwa. Kenya itakuwa ikipokea shilingi bilioni 51.8 kama sehemu ya juhudi za nchi kukabiliana na El Nino. Fedha hizo zitakuwa sehemu ya ufadhili wa dharura wa taifa kutoka Benki ya Dunia kupitia mpango wake wa kimataifa kutoa fedha kwa haraka wakati wa dharura. Benki ya Dunia imesema inaunga mkono Kenya katika kuimarisha mfumo utakaoiwezesha nchi kupata ufadhili wa haraka wakati wa dharura au mzozo unaostahili unaopotokea. Hatua hiyo inajiri wakati nchi ikiendeleza kuongeza juhudi za kukabiliana na El Nino, huku mvua kubwa ikitarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi katika wiki zijazo. Wakati huo huo, Kenya inaimarisha maandalizi yake kukabiliana na hali mbaya ya hewa, huku serikali ikiongeza uwezo wa kutabiri na kutoa taarifa za mapema kuhusu mabadiliko ya hali ya anga. Waziri wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na misitu Deborah Barasa amesema serikali inaendelea kuboresha huduma za mamlaka ya hali ya anga nchini kupitia teknolojia za kisasa na mifumo ya kutoa tahadhari mapema. Barasa amesema hatua hiyo ni muhimu wakati Kenya ikitarajia msimu wa mvua za Oktoba, Novemba na Disemba unaotabiriwa kuwa na mvua nyingi kuliko kawaida katika maeneo mengi ya nchi. Amesisitiza umuhimu wa Kenya kufuatilia utabiri na tahadhari rasmi kutoka idara hiyo na kuchukua hatua mapema ili kupunguza athari za hali mbaya ya anga. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuhimiza wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyo kwenye hatari ya kukumbwa na mafuriko kuhamia maeneo salama kabla ya mvua kubwa ya El Nino kuanza. Kulingana na kaimu katibu katika idara ya serikali ya maeneo kame Caroline Karugo, jamii za wafugaji zinaendelea kuwa katika hatari ya kuathiriwa na hali mbaya ya anga kipindi cha El Nino. Karugo ameeleza kuwa serikali imeongeza juhudi za kubainisha maeneo hatari na kuhamasisha jamii zinazoishi karibu na mito kuzingatia tahadhari za mapema na kuhamia katika maeneo salama kabla ya mvua hiyo kuanza.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki YALA David Ole Sankoka amekosoa agizo la Rais William Ruto la kuweza kuwakabili wafanyabiashara wa kigeni wasio na nyaraka halali, akisema hatua hiyo imeadhiri bila kukusudia raia wa Burundi nchini Kenya. Akizungumza na Rock, Sankok alisisitiza kuwa Kenya ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na inapaswa kuzingatia misingi ya roho ya jumuiya hiyo.

0: tume sign kama Kenya East African Community Treaty, so we are bound by it, na hatukulazimishwa, tuliingia kwa kutaka, na mpaka siku ile tutatoka bado wananchi wa kutoka East Africa, nchi yote nane ya East Africa wako uhuru kutembea na kufanya biashara katika nchi zote nane ya East Africa.
1: Sawia ameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuharibu sifa ya Kenya, uchumi wake na uhusiano wake wa kibiashara na nchi mbalimbali jirani.
0: Ndege zetu zinaenda Burundi 7 times in a week. Burundi hawana national airline. Kwa hivyo sisi ndio tuna benefit kama nchi ya Kenya. Wakati ambao tunatoa declaration ambayo inaumiza hiyo uhusiano, ni Wakenya wengi ndio wataumia.
1: Na tusonge mbele kwenye taarifa tofauti, ambako serikali imesema kuwa inaendelea kupiga hatua katika utekelezaji wa ajenda yake ya utawala wa umma, licha ya kukiri kuwa baadhi ya mageuzi muhimu yamesalia kukwama bungeni. Haya ni kwa mujibu wa kamati za kitaifa za utekelezaji wa maendeleo ya kitaifa, kamati ndogo za uongozi na utawala wa umma zilizokutana wiki hii chini ya mwenyekiti wa katibu wa usalama wa ndani Raymond Omolo. Serikali imesema mpango wa kuzindua wakala wa kitaifa wa usalama wa mtandao unaendelea sawa na juhudi za kuanzisha huduma ya kuwalinda waathiriwa. Kwenye shoroba za kimahakama, imeagiza mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya kutoa mara moja picha muhimu za kamera za CCTV zinazohusiana na kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard. Maagizo ya mahakama yanaamuru kutolewa kwa video ya ufuatiliaji iliyoonazwa katika kituo cha kupimia uzani cha Gilgil mnamo Septemba mosi kuanzia saa 3 usiku, wakati mhariri huyo alitekwa nyara. Kabla ya amri ya mahakama, Kenha ilikabiliwa na mashinikizo ya umma na vyombo vya habari kwa kuzuilia data muhimu za ufuatiliaji. Kenha iliripotiwa kutoa saa moja tu ya video kutoka kwa kamera moja ya barabara kuu, licha ya kuwa na kamera tano katika barabara ambazo Kiprotich anadaiwa kupitishwa alipotekwa nyara na kutelekezwa kwenye eneo la bwawa la Masinga katika kaunti ya Machakos baadaye. Kwingine, Michael Moragia Nyachae, mwana wa aliyekuwa waziri wa baraza la mawaziri Simon Nyachae, amefunguliwa mashtaka ya kosa la wizi wa shilingi milioni 1.2 mali ya kampuni ya Sansora. Nyachae alifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama Caroline Nyaguthi katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi baada ya kukamatwa. Kupitia mawakili wake, Nyachae aliomba mahakama imwachilie kwa dhamana, akimtaka hakimu kutumia busara yake katika kuamua masharti ya kuachiliwa kwake. Ameachiliwa kwa dhamana ya fedha taslimu shilingi 50,000 au bondi mbadala ya shilingi 200,000.
2: It's a smoke that we can see, but without fire there is a reason why I'm using those metaphors. Your Honor, you're being asked that there could be a theft between exchange of money from the left hand to the right hand.
3: That the prosecution has no objection to the accused person being granted bail. The essence of bail is to ensure an accused person's attend court, and since there is no apprehension that the accused person is a flight risk, the court will exercise its discretion in favor of the accused person, who is still presumed innocent at this juncture, and grant him a bond of Kenya shillings 200,000.
4: Fasili ya wiki.
5: Leo tunaangazia neno tija. Tija ni faida, manufaa au matokeo mazuri na yenye ufanisi yanayopatikana baada ya kufanya kazi au kuwekeza juhudi katika jambo fulani. Mfano katika sentensi: usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo vijijini umeleta tija kubwa kwa kukuza viwango vya maisha ya wananchi.
4: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
6: Habari za kimataifa.
1: Taifa la Algeria limefunga anga yake kwa ndege za UAE Kufuatia kuvunjika kwa mahusiano ya kidiplomasia, Aljans inadai juhudi za kuokoa uhusiano huo zimeshindikana baada ya muda mrefu. Kwa msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapo mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara pamoja na makala maalum. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
7: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
8: Tunakitangaza kifo cha Askofu Joel Mutua Lunda wa kanisa la New East Africa Church. Kifo cha tangazwa cha Askofu Joel Mutua Lunda wa kanisa la East Africa Church kilichotokea mnamo tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni kakake marehemu David Nzimbi, marehemu Francis Ngutu na Esther Wayua. Ni mwanawe marehemu Ndunda Ngutu na marehemu Ndeto Ndunda. Ni mumewe Esther Nzisa Mutua, ni babake Ann Solomon Daniel, marehemu Ruth, kasisi Simon, Rachel, Tabitha, Pauline, marehemu Kimanthi, Jeremy, Stephen, Mary na Nicholas. Wakaza wanawe ni Jennifer, Rebecca, Agnes, Esther, Caro na Rachel. Ni baba mkwe wa marehemu James, Geoffrey, Jacob, Francis na Alex. Ameacha wajukuu 37 na vitukuu 24. Mikutano ya maombi na kupanga mazishi inafanyika kila siku nyumbani kwake katika kijiji cha Kavete, lokesheni ya Mitaboni, kaunti ya Machakos. Hafla ya kuchangisha pesa, yani harambee za matibabu na gharama ya mazishi, itafanyika Jumanne ya tarehe 8 mwezi huu wa 9 nyumbani kwake katika kijiji cha Kavete. Ibada ya mazishi itafanyika katika shule ya msingi Yangini siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi huu wa 9, na baadaye siku hiyo hiyo mwili wake kuzikwa nyumbani kwake katika kijiji cha Kavete, location ya Mitaboni, kaunti ya Machakos. Tunakitangaza kifo cha Askofu Joel Mutua Lunda wa kanisa la New East Africa Church. Kifo cha tangazwa cha Askofu Joel Mutua Lunda wa kanisa la New East Africa Church kilichotokea mnamo tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka huu. Kwa wale wote waliopatwa na msiba huu, Biblia husema tunawapa pole.

Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872972965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo Matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa

Umetimia wakati mwingine kama vile ndugu msikilizaji nilivyo kueleza hapo njana ya kwamba tutaweza kukutana siku hii ya leo, siku ya tarehe 11 mwezi ukiwa ni wa 9 na mwaka ni wa 2026. Ninashukuru Mungu kwa sababu time imefika tuweze kuwa pamoja hadi hapo mwendo wa saa 3. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge na ningependa niweze kukualika na kukuambia karibu sana ili tuweze kuenenda pamoja, nikiwashukuru wenzangu kina Douglas Omariba, kina Benson Mwanza na Mwikali pamoja na wana habari. Nashukuru sana kwa sababu ya kuweza kufanikisha siku hii ya leo na ikawa nzuri. Nami hapa nimekuja ili niweze kumalizia siku pamoja nawe. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, twasema ni asante kwa sababu ya siku ingine nzuri ambayo umetufikisha. Hivi sasa twanjipeana mikononi mwako, Mungu wetu, tuweze kubarikiwa na wewe. Na kwa sababu sasa imetimia usiku, twanjipeana mikononi mwako ili uweze kutubariki na uweze kutulinda. Wale ambao wanaosafiri, Mungu wetu, kuwa pamoja na wao na endelea na kuwaongoza. Na hata nami nikiwa hapa studioni pamoja na wasikilizaji, tunaomba Mungu wetu uweze kutubariki. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi kwa kuwa saa 2 imesalia dakika 28, saa 2 imesalia dakika 28, wimbo wetu ambao unaoingia mitamboni sasa hivi ni wimbo unaosema vumilia utashinda, kama vile ulivyoimba na waimbaji wana AIC Shinyanga.

0: ikiwa sasa hivi ni saa mbili kasorobo. Ni vizuri ndugu kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, na unaenenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa pay bill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, alafu account number weka 967 967, na ukifanya hivo umekuwa nguzo wa kituo chetu hiki. Tunaupata ujumbe, na baada ya ujumbe kwaya ya Mhubiri Kijenge, kuna wimbo ambao unaosema huko mbinguni.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Walewa nidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema nifurahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Saa mbili kasoro dakika saba, saa mbili kasoro dakika saba, tunampata mwimbaji anayeitwa Marcelina. Anaingia na wimbo unaosema msalabani pa mwokozi.

广州有主播。